یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے غلام رسول سیالوی صاحب کا، لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کس خیال میں ہیں؟
1: جی، یہ آئندہ ضرور بتانا ہے آپ نے، خلیل صاحب منتظر ہیں۔ غلام رسول صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو جاپان کی اردو سروس کا پروگرام دیوان خانہ سنا، بڑا اچھا لگا۔ اردو سروس کے تمام پروگرام معلوماتی اور علمی ہوتے ہیں، جنہیں سن کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا پسندیدہ پروگرام دیوان خانہ اور آئیے جاپانی بولیں ہے۔ غلام رسول سیالوی صاحب، آپ کے پیغام اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام جاپانی بولے ہیں، تو اب اسی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اعلان سنیے۔
0: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ پر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جا رہی ہے۔
1: دیوان خانہ کے اس پیج تک رسائی کا طریقہ ہے کہ ہمارا پیج nhk.jp/اردو کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر کلک کریں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دیوان خانہ کے صفحے پہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے کھولنا ہے 7 جون کے پروگرام کا صفحہ۔ اس پیج پر میزبانوں کی تصویر ہے، اس تصویر پر کلک کریں گے تو کوئز نمبر 2 کے جملے والی تصویر نظر آ جائے گی۔
0: اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب والے سامعین یا کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: یہ سوال ہے 7 جون کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج ہے۔ تام دس دیش دیش دیش دیش۔
2: تام دس کا مطلب ہے میں تام ہوں، جبکہ مکمل اردو جملہ ہے میں تام ہوں، میں طالب علم ہوں۔
0: جبکہ تام دیس یعنی تام ہوں آدھا جملہ ہے، اس کا باقی حصہ آپ نے بتانا ہے۔ تام دیس کے بعد الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر ہمیں لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے اشارہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ سبق نمبر 2 میں اس سبق پر جا کے درست جواب تلاش کیجئے۔
2: جی ہاں، تام دیس ڈیش ڈیش ڈیش کا جواب ویب سائٹ ہوم پیج nhk.jp/اردو پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ مکالمے والے صفحے کا 7 جملہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔
0: لہٰذا ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں۔
1: اور یہ پھر سے سن لیجئے کہ درست جواب والے سامعین بلکہ کوئز میں شریک ہر سامع کا نام ہوگا دیوان خانہ میں نشر۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز جاپانی زبان دانی میں شرکت کریں، ڈھیروں ڈھیر جواب بھجوائیں۔
2: جواب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ جاپانی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وضاحت کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔
1: اور سامعین، اب ہم آپ کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا خط یا پھر ہمارے جاپانی کوئز جاپانی زبان دانی کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
2: اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/اردو ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر جائیں۔
1: اس پیج پر میزبانوں کی تھمب نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات جہاں بھیجیں پر کلک کریں۔ اس سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا۔
2: اس پیج پر تصویر کے نیچے دی ہدایت پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کریں۔ پہلے رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔
0: یہاں درج ہدایات پڑھ کر قبول کا آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے۔
1: اس پر مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانے والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والا جو فارم ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پھر پیغام لکھنا ہے۔
0: اگر کوئی کوئز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میسج میں اپنا جواب لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتا ہے،
1: اور اگر صرف میسج بھیجنا ہے تو آپ نے نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا۔
0: اچھا وسیمہ صاحبہ، ابھی آپ نے کہا کہ شوکویکو کے چند عملی تجربات کا ذکر آپ کریں گی، تو میرے خیال میں اب یہ کہانی سنا ہی ڈالیں۔
1: وہ تو گیت سے بڑا پہلے کا تھا، آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
0: ہاں میں ابھی تک اسی کے انتظار میں ہوں۔
1: لیکن یہ کہانی نہیں، سچی کہانی اور آپ بیتی ہے۔ ہماری اردو سروس کے جاپانی عملے کی رکن اوراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسکول لنچ، جس کو کیوشک کہتے ہیں، صوفیہ میں نے صحیح کہا؟
2: بالکل بالکل، کیوشک۔
1: اس کیوشک کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے پرائمری اسکول میں جاپانی علاقائی کھانوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے کھانے بھی اسکول لنچ پروگرام کا حصہ تھے،
2: اور وہ بتاتی ہیں کہ اسکول کا لنچ نیوز لیٹر بھی تھا جس میں غذائیت کے ماہر اور باورچی خانے کا عملہ ہر ڈش کے پس منظر اور ثقافتی اہمیت کی وضاحت کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی سے میں نے نہ صرف کھانوں بلکہ مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔
0: ارے یہی تو ہے فوڈ ایجوکیشن، یعنی مقامی اور بین الاقوامی معاشرتوں کا علم
1: دسترخوان کی وساطت سے۔ اچھا اوراتا مزید بتاتی ہیں، بلکہ مثال دے رہی ہیں کہ میں ٹوکیو کے نزدیکی سائتاما پریفیکچر میں رہتی ہوں، وہاں پلی بڑی، لیکن اسکول لنچ کے دوران مجھے پہلی بار اس علاقے کی ایک خاص مقامی ڈش زیری فرائی کے بارے میں معلوم ہوا، جو آلووں اور سویابین کے اجزاء سے بنتی ہے۔
0: بھائی اب تو اوراتا صاحبہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی بنا کر کھلائیں۔
1: ارے پرائمری اسکول پرانی بات تھی، بھول گئی ہوں گی۔ اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوشک کوکنگ مقابلہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے معیار کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کہتی ہیں جاپان میں اسکول لنچ کی تیاری کے علاقائی سطح سے لے کر قومی سطح تک کے کئی مقابلے ہوتے ہیں، اور ان کے اسکول کے کچن اسٹاف نے ایک موقع پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔
2: اور اوراتا صاحبہ کو اب بھی یاد ہے کہ کھانے کتنے مزیدار تھے،
1: خوب پیٹ بھر کے کھائے ہوں گے نا،
2: اور آپ سب سے نہ صرف طلبا کو اسکول لنچ سے لطف اندوز ہونے کی، بلکہ اساتذہ، غذائیت کے ماہرین اور کچن اسٹاف کو بھی اپنے بنائے کھانوں کا معیار بہتر بنانے پر فخر کی ترغیب ملی،
1: انعام جو ملا تھا۔ اور سامعین یہ تھا کیوشک یعنی اسکول کا کھانا۔ ان سب کاوشوں کا مقصد، جاپان میں خاص طور پہ ان کاوشوں کا مقصد آگاہی اجاگر کرنا ہے، اور شوکو اکو یعنی خوراک کی تعلیم یا آگہی اس خیال پر مبنی ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سیراب کرنا ہے۔ اسی تناظر میں بین الثقافتی سوجھ بوجھ کے باعث مل کر کھانے والوں کو ایک دوسرے سے واقف ہونے کا اور ہائیجین

0: ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا بھی سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحت مند صحت بخش زندگی ہے، متوازن غذا ہے، آپ موٹے نہیں ہوتے، اچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، اس وقت یہی ہے سب خوشک کی روح، معاف کیجیے گا، شوک ایکو کی روح
1: جی بھائی، خوراک کے بارے میں تعلیم کا تعلق خوراک کے ضیاع سے بھی ہے، شاید تازہ مصنوعات کو ترجیح دینے کی وجہ سے خوراک کے ضیاع میں اضافہ ہوا ہے، گھروں کا بچا کھانا جو پروسیس کر کے مویشیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پروسیس کا یہ عمل مہنگے ہونے کے باعث عموماً ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، 13 جون 2019 میں این ایچ کے کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 800 ملین لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ ان کے بارے میں سوچ کر غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔
0: جی بالکل درست کہا شیرازی صاحب۔ ویسے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہمارے عملے کے رکن یاسم اتوکوں بھی تو بتا رہے تھے کہ شملہ مرچ اور ٹماٹر کے بیج ان کی استانی نے ان کو دیے
1: تاکہ وہ ان کو بوئیں اور پھر ان کو بڑا کریں اور پھر ان کو کھائیں،
0: تاکہ بچوں کو پتا چلے کتنی محنت لگی ہے ایک کھانا دسترخوان تک آنے میں، بیج سے دسترخوان تک آنے میں۔ سامعین، اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر دہراتی چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کریں۔ اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। उर्दू सर्विस के सामेईन की महफिल में सबका इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में सबसे पहले शामिल करेंगे एक इंटरव्यू, तो आइए सुनते हैं।
0: हमारी इंटरव्यू सीरीज जापान में पाकिस्तानी में आज हमने जनाब मिर्जा आसिफ बेग को मधु किया है। वो ऑटोज एआई के बानी और सीईओ हैं। आज हम उनके काम और जापान में उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब।
3: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का, थैंक यू वेरी मच।
0: सबसे पहली बात आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि गाड़ियों की समंदर पार तिजारत में लाई गई तब्दीलियां जो आपने मुतारिफ कराई हैं, उनकी कुछ वजाहत कीजिए।
3: जी, सबसे पहले तो ये है कि जो गाड़ियों का कारोबार है, ये बहुत एक मैनुअल प्रोसेसेस के ऊपर चल रहा था। हमने इसमें वो सारे प्रोसेसेस को एलिमिनेट करके हमने उसकी जगह पर एआई लेके आए हैं, और एआई जो है वो सारे मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करती है, ज़्यादा उसमें एतमाद लेके आती है, ज़्यादा वजाहत और ज़्यादा विजिबिलिटी लेके आती है।
0: अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताइए कि रवायती इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं उनकी जो रवायती तिजारत होती थी, और जो अब आपका मॉडल है, इसमें साख्त या तरकीब और तरतीब जो इसकी कह लें या जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या तब्दीली आई है?
3: सबसे पहले जब एक बैरून मुल्क से कोई गाड़ी ख़रीदता है तो बेसिकली वो गाड़ी नहीं, एक तस्वीर ख़रीद रहा होता है। गाड़ी की तस्वीर 3 महीने बाद जाके गाड़ी बनती है। तो हमें ये देखना था कि वो तस्वीर लेते वक्त जो फैसले करता है, उसके दिमाग में जो परेशानियाँ आती हैं कि ये गाड़ी कैसी होगी, क्या मुझे वक्त पे मिलेगी, क्या ये गाड़ी वही होगी जो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, उन सब सवालों का जवाब एक पुरअतमाद तरीके से टेक्नोलॉजी कैसे दे सकती है, जिसमें हमने गाड़ी की तस्वीर या गाड़ी की जो विजिबिलिटी है उसमें हमने एआर और वीआर की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और दूसरे दीगर जगहों के ऊपर हमने टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि जो ख़रीदार है उसके एतमाद में इजाफा हो।
0: तो आपके इस मॉडल में वीआर भी है, तो उससे सार्फिन किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं?
3: जी, वो अपने मोबाइल फ़ोन से या जो ग्लासेस मिलती हैं वीआर के, वो लगा के पूरी फैमिली एक गाड़ी को अपने घर के टेबल पर, अपने घर के गैराज पर, हाथ की हथेली पर रख के भी गाड़ी को देख सकता है, उसको अंदर से भी देख सकता है, उसको चारों अतराफ से, उसको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा टेंजिबिलिटी के अलावा कि जैसे गाड़ी उसके घर के गैराज में आ गई है।
0: ये बताइए कि इस वक्त कितनी कंपनियां आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म में शरीक हैं?
3: इस वक्त हम अभी चूँकि इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हम सिर्फ पब्लिक लिस्टेड जो सेलर्स हैं जापान के, हमने सिर्फ उनको ऑनबोर्ड किया है, ताकि जो लोग हमें अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां हमारे पोर्टल पर ला सकते हैं और जो हमारे मॉडल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो 4 कंपनियाँ हैं मेन, और उनकी तकरीबन 10,000 गाड़ियाँ पर मंथ हमारे पोर्टल पर आती हैं।
0: तो क्या सिर्फ जापान में लिस्टेड कंपनियां ही आपके मॉडल को इस्तेमाल कर सकती हैं, या जो आम कारोबारी हैं गाड़ियों का काम करने वाले, जापान से कहीं भी भिजवाने वाले, कोई भी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे?
3: जी बिल्कुल, हम सिर्फ लिस्टेड कंपनीज तक महदूद नहीं हैं। एक तो ये वजह थी कि लिस्टेड गाड़ियों को, दूसरा ये था कि जब हम नॉन लिस्टेड लोगों के पास जाएंगे तो अब वो और भी पूरे तमाद होंगे हमारे साथ काम करने के लिए या हमारे पोर्टल पर गाड़ियों को सेल करने के लिए, कि जब उनको पता चलेगा कि इनके पास तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी भी है और पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो मार्केट के लीडर हैं वो ऑलरेडी गाड़ियाँ बेच रहे हैं।
0: मिसाल के तौर पर मैं फरमाइश करती हूँ आपसे कि मुझे जहाँ गाड़ी चाहिए, तो हम कैसे, ज़ीरो से कैसे शुरू करूँगी मैं?
3: उसके 3 तरीकाकार हैं। चलें, सबसे पहले चलते हैं हम पुराने तरीके पर। आप आएँ अपनी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर आएँ और पुराने तरीके से गाड़ी ख़रीद सकते हैं, यानी कि आप जाएँ उसको सर्च करें, टोयोटा डालें, ये डालें उसके साथ, जैसे आप हमेशा ख़रीदते हैं वो लोग भी गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, दूसरे लोग हैं जिन्होंने चलते चलते, आज हम बहुत कुछ करते हैं, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, एलिवेटर में हैं, तो हम चाहते हैं वहीं पर ही हमारी कुछ ना कुछ एक दो मैसेज चले जाएँ या किसी को वॉइस मैसेज कर दें, तो वो हमने एक फ़ीचर ऐड किया है स्मार्ट मैचिंग के नाम से। आप उसको सिर्फ बोलेंगे कि मैं ये गाड़ी लेनी है, तो हमारा सिस्टम आपको वो गाड़ी निकाल देगा। अच्छा, जो सबसे मॉडर्न तरीका है तीसरा, वो ये है कि एआई आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। 5 लोग खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा सेलमैन जो एआई का, वो खड़ा होगा आपके सामने। आप उसे सारी बात करेंगे, मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो आपको निकाल के देगा। आप उसे कहेंगे नहीं मुझे ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वो सारी गुफ्तगू आपकी, जब तक आपकी प्राइस डिस्कस हो जाती है। फिर हमारा दूसरा मॉडल है जो गाड़ी की इंस्पेक्शन करके देता है, یعنی کہ جاپانی جو انسپیکشن شیٹ ہوتی ہیں وہ ساری جاپنیز میں ہوتی ہیں, تو وہ فوری طور پر گاڑی کی کنڈیشن کو آپ کے لیے پڑھ کے دیتا ہے آپ کی زبان میں. جب وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر پیمنٹ والے آ جاتے ہیں, تو پیمنٹ کا جو ہمارا اے آئی ہے وہ پھر آپ سے پیمنٹ لیتا ہے اور آپ کو انوائس بنا کے دیتا ہے, اور آپ اپنا ایڈوانس پے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ اپنے بینک میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں.
0: یہ سارا سلسلہ پہلے بنانا پھر اس کو فروغ دینا آسان نہیں رہا ہوگا, کیسے چیلنجز آئے, کیسی مشکلات آئیں؟
3: جی, سب سے پہلے تو جب میں نے جاپان میں آیا اور وہاں سے اگر میں شروع کروں تو بہت سارے چیلنجز تھے, مطلب ہر طرح کا چیلنج تھا, نیا کلچر تھا, نئی زبان تھی. جب آپ کچھ بھی چیز بنا لیتے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا, تو وہ مارکیٹ میں چاہ رہا تھا بیسٹ سے بیسٹ لوگوں کے پاس پہلے اپنے آئیڈیا کو لے کے جایا جائے. تو وہ جب میں لے کے گیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ جاپنیز تھے, وہ جب بیسٹ تھے تو ان کے سوالات بھی بیسٹ تھے اور ان کے اسٹینڈرڈ بھی اور ان کے معیار بھی بیسٹ تھے. ان کو میچ کرنا, ان کو عبور کرنا اور ان کو ان سے یہ انڈورسمنٹ لینی کہ یس دس از سم تھنگ نیو اور اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی کا اے پی آئی لینا اور اپنے سسٹم سے انٹیگریٹ کرنا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ان کو اپنے اندرونی طور پر بھی بہت زیادہ کمپلائنس اور ان کی ساری پرمیشن سے گزرنا پڑتا ہے, تو شاید یہ سب سے مشکل ترین کام تھا.
0: آپ مجھے بتائیے کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ جاپان میں ہیں, تو اس سفر کا آغاز کب ہوا, جاپان کی طرف کس چیز نے مائل کیا یا کیا چیز آپ کو کھینچ لائی جاپان میں؟
3: میرے خیال میں سب سے سادہ جواب اس کا تقدیر ہے, لیکن اگر آپ زندگی کے معاملات کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر یہی پڑھنے اور آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ جاپان ہماری زندگی کا ایک اتنا بڑا حصہ بن جائے گا اور ہم جاپان سے اتنا کچھ سیکھیں گے. بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے جاپان سے, یہ بھی سیکھا ہے کہ ذہانت نہیں کنسسٹنسی اور ڈسپلن جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے, اور یہاں پر جیسے جو اقدار ہیں یہاں پر وہ کاروباری معاملات میں اگر آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں تو کامیابی یقیناً ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ وعدے کی پاسداری کریں, کسی کو غلط بیانی نہ کریں. تو ہم نے یہ ان سے سیکھی اور وہ ہمارے لیے میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی.
0: تو مجھے تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے کچھ تھوڑی سی وہ بات بتائیں.
3: جی, پاکستان میں میرا فیصل آباد سے تعلق ہے, پیدائش میری سرگودا میں ہوئی لیکن میری ساری پرورش فیصل آباد میں ہوئی, کاروبار ابھی ہم لاہور سے کر رہے ہیں, تو میرا پاکستان میں کافی ساری جگہوں سے تعلق ہے اس حساب سے. ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے جو اپنا کالج تھا وہ میں نے پاکستان سے کیا, اس کے بعد ملیشیا سے میں نے اپنا آسٹریلین پروگرام تھا 2-in-1 وہ میں نے وہاں سے ملیشیا اور آسٹریلیا سے کیا, پھر میں نے ایک ماسٹرز جو تھا اپنا وہ رشیا سے کیا یوکرائن سے, اور پھر جاپان آئے, اور ریسنٹلی ابھی میں نے امریکہ سے یونیورسٹی آف وسکانسن سے میں نے ایم بی اے بھی کیا پچھلے سال. جی,
0: تو یہ ہے آپ کا تعلیمی سفر. اور جاپان میں آپ زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں مقیم, اور یہاں کچھ ایسی ایک جنرلی ہم نے کاروباری باتیں کر لی ایک ہلکی پھلکی کچھ بتائیں کہ آپ رہتے ہیں یہاں اور کیسا لگتا ہے روزمرہ زندگی میں؟
3: جی بالکل, میں اپنی فیملی کے ساتھ, تین بیٹیاں ہیں, فیملی ہے, وائف ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ساری فیملی کو جاپان بے حد پسند ہے, پرسکون جگہ ہے. میں پوری دنیا گھومتا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, بچوں کو یہاں پر ہم چھوڑ جاتے ہیں, یہاں پر فیملی ہوتی ہے, لیکن کبھی مجھے یہ نہیں آیا کہ کوئی سیفٹی, یعنی کہ بہت محفوظ ہے, بہت محفوظ ملک ہے اور بڑا ہم انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ.
0: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر عالمی مارکیٹ کو نوجوانوں نے چیلنج کرنا ہو تو اس کے لیے ان کو کیسا انداز فکر چاہیے ہوگا؟
3: دنیا میں اس وقت اس بندے کی ڈیمانڈ ہے جو پرابلم سالور ہے, اگر آپ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو مواقع دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے. تو یہ اسٹارٹ اپس کی ایک نئی اکانومی جو ہے وہ دنیا میں اسٹارٹ ہوئی ہے, یعنی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کھیتوں سے یا دیہاتی ولیج اکانومی سے اکانومی اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر ولیج کے بعد یہ ہماری صنعتی جو ہے وہ انقلاب آیا اور یہاں پر اکانومی اسٹارٹ ہوئی, اس کے بعد پھر انٹرنیٹ اور انفارمیشن اکانومی اسٹارٹ ہوئی. اس وقت جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کی اکانومی چل رہی ہے, تو بچے جتنا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور پرابلم سالونگ کی طرف آئیں, اور یہی صلاحیت ان کو آگے چاہیے آگے بڑھنے کے لیے.
0: نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
3: میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی ذہانت سے زیادہ ڈسپلن کے اوپر اور سیوک سینس کے اوپر توجہ دیں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جب آپ اپنی سیوک سینس کو اوپن رکھتے ہیں اور کنسسٹنسی, اپنا اعتماد جو ہے وہ ہر وقت اس کے اوپر اگر آپ گرپ رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں اور آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے معاشرے میں مواقعوں کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کی سوک سینس آپ کی اوپن ہے تو پھر آپ کو معاشرے میں نظر آنے والے مسائل بھی نظر آتے ہیں. جب مسائل نظر آتے ہیں تو آپ ان کا حل بھی سوچ سکتے ہیں. جب آپ حل سوچنے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے. تو یہ ایک ساری ایک چین ہے جو جڑی ہوئی ہے. اور جب آپ کی سوک سینس ہماری خاص طور پہ ہمارے ملک میں لوگوں کو جس کی بہت ضرورت ہے, اس سے ایک بڑا ایک اچھا معاشرہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے.
0: تو آصف صاحب سے اب میں سوال کروں گی کہ آپ جاپان پاکستان تعلقات کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
3: جاپان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میری نظر میں پاکستانیوں کو ہمیں بحیثیت پاکستانی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سارے ینگ ٹیلنٹ موجود ہے جبکہ جاپان میں اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر کنیکٹ کیا جائے ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ, اور اس میں کسی قسم کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, پوری پہلے منصوبہ بندی ہو, اس کی پہلے پوری ٹریننگ ہو پاکستان میں, پھر ان بچوں کو جاپان جیسی سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, تو میرے خیال میں مواقع جو ہیں وہ لاتعداد ہیں.
0: جی سامن, یہ تھا طریقہ کاروبار کا جو اب جدید شکل اختیار کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں بیگ صاحب نے بڑی اچھی طرح ہمیں وضاحت کی, تو بیگ صاحب کا بہت شکریہ.
1: سامین, یہ تھے مرزا آصف بیگ.
2: جاپان میں بے شمار پاکستانی کئی سالوں سے گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں.
1: اب ان کی دوسری نسل بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہے. نئی نسل کے نوجوان کاروبار کو نئے خطوط پر استوار کر رہے ہیں.
0: نئی نسل کے وہ بچے جو اپنے گھروں میں کائشا یعنی کمپنی اور کرما یعنی گاڑی جیسے الفاظ سنتے بڑے ہوئے, شرازی صاحب وہی نسل اب اے آر اور وی آر کو اس کاروبار میں شامل کر رہی ہے.
2: ارے نئی نسل سے یاد آیا کہ پاکستان سے مردوں کے انڈر 18 ٹورنامنٹ میں ہاکی کے نوجوان بھی تو آئے ہوئے تھے. اور وسیمہ, ہاکی دیکھنے جا رہی تھیں گزشتہ ہفتے, کیسا رہا گیفک آپ کا دورہ؟
0: ارے جاپان آئی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم, لیکن پاکستان سیمی فائنل میں ہی رہ گیا, تو میں فائنل دیکھنے پھر گئی نہیں.
2: اچھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کون جیتا؟
0: جب سیمی فائنل میں ہی رہ گئے تو میں نے پھر پوچھا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا.
1: میں بتاتا ہوں, بلکہ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں.
2: بالکل.
1: بھارت نے وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا,
0: اور جاپان دوسرے نمبر پر رہا, چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا.
2: ارے واہ, جاپان اور بھارت کے تمام کھلاڑیوں اور ہمارے سب بھارتی اور جاپانی سامعین, بلکہ پورے بھارت اور جاپان کو بہت بہت مبارکباد.
1: جی سب کو مبارکباد. 6 جون کو بھارت نے فائنل میں جاپان کو 1-4 سے شکست دے کر مردوں کا انڈر 18 ایشیا کپ جیت لیا تھا. اس سے قبل اسی روز پاکستان نے کانسی کے تمغے کے لیے ملائیشیا کو 0-3 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی.
0: ارے سونے کے بعد چاندی اور کانسی کا تمغہ لینا بھی تو اعزاز ہے نا, بڑی محنت ہوتی ہے اس میں بھی. جاپانی ٹیم, پاکستانی ٹیم, سب ہی شاباش کے مستحق ہیں, سب کو مبارکباد.
1: جی بالکل, کیوں نہیں.

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اب ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔ جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، صوفیہ جمشید اور وسیمہ عابد۔
2: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ اردو سروس کے سامعین کی محفل میں سب کا استقبال کرتے ہیں۔
1: آج کی محفل میں سب سے پہلے شامل کریں گے ایک انٹرویو، تو آئیے سنتے ہیں۔
0: ہماری انٹرویو سیریز جاپان میں پاکستانی میں آج ہم نے جناب مرزا آصف بیگ کو مدعو کیا ہے۔ وہ اوٹوز اے آئی کے بانی اور سی او ہیں۔ آج ہم ان کے کام اور جاپان میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔
3: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا، تھینک یو ویری مچ۔
0: سب سے پہلی بات آصف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ گاڑیوں کی سمندر پار تجارت میں لائی گئی تبدیلیاں جو آپ نے متعارف کرائی ہیں، ان کی کچھ وضاحت کیجیے۔
3: جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گاڑیوں کا کاروبار ہے، یہ بہت ایک مینول پروسیسز کے اوپر چل رہا تھا۔ ہم نے اس میں وہ سارے پروسیسز کو الیمینیٹ کر کے ہم نے اس کی جگہ پر اے آئی لے کے آئے ہیں، اور اے آئی جو ہے وہ سارے مینول پروسیسز کو آٹومیٹ کرتی ہے، زیادہ اس میں اعتماد لے کے آتی ہے، زیادہ وضاحت اور زیادہ ویزیبلٹی لے کے آتی ہے۔
0: اچھا بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روایتی استعمال شدہ جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو روایتی تجارت ہوتی تھی، اور جو اب آپ کا ماڈل ہے، اس میں ساخت یا ترکیب اور ترتیب جو اس کی کہہ لیں، یا جو اس کا سٹرکچر ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
3: سب سے پہلے جب ایک بیرون ملک سے کوئی گاڑی خریدتا ہے، تو بیسیکلی وہ گاڑی نہیں، ایک تصویر خرید رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کی تصویر 3 مہینے بعد جا کے گاڑی بنتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ وہ تصویر لیتے وقت جو فیصلے کرتا ہے، اس کے دماغ میں جو پریشانیاں آتی ہیں کہ یہ گاڑی کیسی ہوگی، کیا مجھے وقت پہ ملے گی، کیا یہ گاڑی وہی ہوگی جو میں خریدنے جا رہا ہوں، ان سب سوالوں کا جواب ایک پراعتماد طریقے سے ٹیکنالوجی کیسے دے سکتی ہے، جس میں ہم نے گاڑی کی تصویر یا گاڑی کی جو ویزیبلٹی ہے، اس میں ہم نے اے آر اور وی آر کی ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، اور دوسرے دیگر جگہوں کے اوپر ہم نے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا ہے، تاکہ جو خریدار ہے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو۔
0: تو آپ کے اس ماڈل میں وی آر بھی ہے، تو اس سے صارفین کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
3: جی، وہ اپنے موبائل فون سے یا جو گلاسز ملتی ہیں وی آر کے، وہ لگا کے پوری فیملی ایک گاڑی کو اپنے گھر کے ٹیبل پر، اپنے گھر کے گراج پر، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے بھی گاڑی کو دیکھ سکتا ہے، اس کو اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو چاروں اطراف سے، اس کو بالکل ایسا ہی لگے گا ٹینجیبلٹی کے علاوہ کہ جیسے گاڑی اس کے گھر کے گراج میں آ گئی ہے۔
0: یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی کمپنیاں آپ کے ساتھ آپ کے پلیٹ فارم میں شریک ہیں؟
3: اس وقت ہم ابھی چونکہ انیشیل سٹیج پہ ہیں، تو ہم صرف پبلک لسٹڈ جو سیلرز ہیں جاپان کے، ہم نے صرف ان کو آن بورڈ کیا ہے، تاکہ جو لوگ ہمیں اچھی کوالٹی کی گاڑیاں ہمارے پورٹل پر لا سکتے ہیں، اور جو ہمارے ماڈل کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وہ 4 کمپنیاں ہیں مین، اور ان کی تقریباً 10,000 گاڑیاں پر منتھ ہمارے پورٹل پر آتی ہیں۔
0: تو کیا صرف جاپان میں لسٹڈ کمپنیاں ہی آپ کے ماڈل کو استعمال کر سکتی ہیں، یا جو عام کاروباری ہیں گاڑیوں کا کام کرنے والے، جاپان سے کہیں بھی بھجوانے والے، کوئی بھی، صرف پاکستانی نہیں، کیا وہ بھی اس کو استعمال کر سکیں گے؟
3: جی بالکل، ہم صرف لسٹڈ کمپنیز تک محدود نہیں ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ لسٹڈ گاڑیوں کو، دوسرا یہ تھا کہ جب ہم نان لسٹڈ لوگوں کے پاس جائیں گے، تو اب وہ اور بھی پورے اعتماد ہوں گے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے، یا ہمارے پورٹل پر گاڑیوں کو سیل کرنے کے لیے، کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کے پاس تو آلریڈی ٹیکنالوجی بھی ہے، اور پبلک لسٹڈ کمپنی جو مارکیٹ کے لیڈر ہیں، وہ آلریڈی گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔
0: مثال کے طور پہ میں فرمائش کرتی ہوں آپ سے کہ مجھے یہاں گاڑی چاہیے، تو ہم کیسے زیرو سے کیسے شروع کروں گی میں؟
3: اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم پرانے طریقے پر۔ آپ آئیں اپنی ویب سائٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر آئیں، اور پرانے طریقے سے گاڑی خرید سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جائیں، اس کو سرچ کریں، ٹیوٹا ڈالیں، یہ ڈالیں اس کے ساتھ، جیسے آپ ہمیشہ خریدتے ہیں، وہ لوگ بھی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے چلتے، آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ایلیویٹر میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں وہیں پر ہی ہماری کچھ نہ کچھ ایک دو میسیج چلے جائیں، یا کسی کو وائس میسیج کر دیں، تو وہ ہم نے ایک فیچر ایڈ کیا ہے اسمارٹ میچنگ کے نام سے۔ آپ اس کو صرف بولیں گے کہ میں یہ گاڑی لینی ہے، تو ہمارا سسٹم آپ کو وہ گاڑی نکال دے گا۔ اچھا، جو سب سے ماڈرن طریقہ ہے تیسرا، وہ یہ ہے کہ اے آئی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، 5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا سیل مین جو اے آئی کا، وہ کھڑا ہوگا آپ کے سامنے، آپ اسے ساری بات کریں گے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، وہ آپ کو نکال کے دے گا، آپ اسے کہیں گے نہیں مجھے ایسے کر دو، ویسے کر دو، وہ ساری گفتگو آپ کی، جب تک آپ کی پرائس ڈسکس ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارا دوسرا ماڈل ہے جو گاڑی کی انسپیکشن کر کے دیتا ہے، یعنی کہ جاپانی جو انسپیکشن شیٹ ہوتی ہیں وہ ساری جاپنیز میں ہوتی ہیں, تو وہ فوری طور پر گاڑی کی کنڈیشن کو آپ کے لیے پڑھ کے دیتا ہے آپ کی زبان میں. جب وہ کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر پیمنٹ والے آ جاتے ہیں, تو پیمنٹ کا جو ہمارا اے آئی ہے وہ پھر آپ سے پیمنٹ لیتا ہے اور آپ کو انوائس بنا کے دیتا ہے, اور آپ اپنا ایڈوانس پے کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ اپنے بینک میں جا کر اس کو کر سکتے ہیں.
0: یہ سارا سلسلہ پہلے بنانا پھر اس کو فروغ دینا آسان نہیں رہا ہوگا, کیسے چیلنجز آئے, کیسی مشکلات آئیں؟
3: جی, سب سے پہلے تو جب میں نے جاپان میں آیا اور وہاں سے اگر میں شروع کروں تو بہت سارے چیلنجز تھے, مطلب ہر طرح کا چیلنج تھا, نیا کلچر تھا, نئی زبان تھی. جب آپ کچھ بھی چیز بنا لیتے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا, تو وہ مارکیٹ میں چاہ رہا تھا بیسٹ سے بیسٹ لوگوں کے پاس پہلے اپنے آئیڈیا کو لے کے جایا جائے. تو وہ جب میں لے کے گیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ جاپنیز تھے, وہ جب بیسٹ تھے تو ان کے سوالات بھی بیسٹ تھے اور ان کے اسٹینڈرڈ بھی اور ان کے معیار بھی بیسٹ تھے. ان کو میچ کرنا, ان کو عبور کرنا اور ان سے یہ انڈورسمنٹ لینی کہ یس دس از سم تھنگ نیو اور اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی کا اے پی آئی لینا اور اپنے سسٹم سے انٹیگریٹ کرنا یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ان کو اپنی اندرونی طور پر بھی بہت زیادہ کمپلائنس اور ان کی ساری پرمیشن سے گزرنا پڑتا ہے, تو شاید یہ سب سے مشکل ترین کام تھا.
0: آپ مجھے بتائیے کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ جاپان میں ہیں, تو اس سفر کا آغاز کب ہوا, جاپان کی طرف کس چیز نے مائل کیا یا کیا چیز آپ کو کھینچ لائی جاپان میں؟
3: میرے خیال میں سب سے سادہ جواب اس کا تقدیر ہے, لیکن اگر آپ زندگی کے معاملات کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر یہی پڑھنے اور آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے, لیکن کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ جاپان ہماری زندگی کا ایک اتنا بڑا حصہ بن جائے گا اور ہم جاپان سے اتنا کچھ سیکھیں گے. بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے جاپان سے, یہ بھی سیکھا ہے کہ ذہانت نہیں کنسسٹنسی اور ڈسپلن جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے, اور یہاں پر جیسے جو اقدار ہیں یہاں پر وہ کاروباری معاملات میں اگر آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں تو کامیابی یقیناً ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ وعدے کی پاسداری کریں, کسی کو غلط بیانی نہ کریں. تو ہم نے یہ ان سے سیکھی اور وہ ہمارے لیے میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی.
0: تو مجھے تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے کچھ تھوڑی سی وہ بات بتائیں.
3: جی, پاکستان میں میرا فیصل آباد سے تعلق ہے, پیدائش میری سرگودا میں ہوئی لیکن میری ساری پرورش فیصل آباد میں ہوئی, کاروبار ابھی ہم لاہور سے کر رہے ہیں, تو میرا پاکستان میں کافی ساری جگہوں سے تعلق ہے اس حساب سے. ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے جو اپنا کالج تھا وہ میں نے پاکستان سے کیا, اس کے بعد ملیشیا سے میں نے اپنا آسٹریلین پروگرام تھا 2-in-1 وہ میں نے وہاں سے ملیشیا اور آسٹریلیا سے کیا, پھر میں نے ایک ماسٹرز جو تھا اپنا وہ رشیا سے کیا یوکرائن سے, اور پھر جاپان آئے, اور ریسنٹلی ابھی میں نے امریکہ سے یونیورسٹی آف وسکانسن سے میں نے ایم بی اے بھی کیا پچھلے سال. جی,
0: تو یہ ہے آپ کا تعلیمی سفر. اور جاپان میں آپ زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں میں اور یہاں کچھ ایسی ایک جنرلی ہم نے کاروباری باتیں کر لی, ایک ہلکی پھلکی کچھ بتائیں کہ آپ رہتے ہیں یہاں اور کیسا لگتا ہے روزمرہ زندگی میں؟
3: جی بالکل, میں اپنی فیملی کے ساتھ, 3 بیٹیاں ہیں, فیملی ہے, وائف ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ساری فیملی کو جاپان بے حد پسند ہے, پرسکون جگہ ہے. میں پوری دنیا گھومتا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, بچوں کو یہاں پر ہم چھوڑ جاتے ہیں, یہاں پر فیملی ہوتی ہے, لیکن کبھی مجھے یہ نہیں آیا کہ کوئی سیفٹی, یعنی کہ بہت محفوظ ہے, بہت محفوظ ملک ہے اور بڑا ہم انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ.
0: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر عالمی مارکیٹ کو نوجوانوں نے چیلنج کرنا ہو تو اس کے لیے ان کو کیسا انداز فکر چاہیے ہوگا؟
3: دنیا میں اس وقت اس بندے کی ڈیمانڈ ہے جو پرابلم سالور ہے. اگر آپ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو مواقع دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے. تو یہ اسٹارٹ اپس کی ایک نئی اکانومی جو ہے وہ دنیا میں اسٹارٹ ہوئی ہے, یعنی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا اکانومی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کھیتوں سے یا دیہاتی ولیج اکانومی سے اکانومی اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر ولیج کے بعد یہ ہماری صنعتی جو ہے وہ انقلاب آیا اور یہاں پر اکانومی اسٹارٹ ہوئی, اس کے بعد پھر انٹرنیٹ اور انفارمیشن اکانومی اسٹارٹ ہوئی. اس وقت جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کی اکانومی چل رہی ہے. تو بچے جتنا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور پرابلم سالونگ کی طرف آئیں, اور یہی صلاحیت ان کو آگے چاہیے آگے بڑھنے کے لیے.
0: نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
3: میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی ذہانت سے زیادہ ڈسپلن کے اوپر اور سیوک سینس کے اوپر توجہ دیں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. جب آپ اپنی سیوک سینس کو اوپن رکھتے ہیں اور کنسسٹنسی, اپنا اعتماد جو ہے وہ ہر وقت اس کے اوپر اگر آپ گرپ رکھتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں اور آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے معاشرے میں مواقعوں کو حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کی سوک سینس آپ کی اوپن ہے تو پھر آپ کو معاشرے میں نظر آنے والے مسائل بھی نظر آتے ہیں. جب مسائل نظر آتے ہیں تو آپ ان کا حل بھی سوچ سکتے ہیں. جب آپ حل سوچنے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, تو یہ ایک ساری ایک چین ہے جو جڑی ہوئی ہے. اور جب آپ کی سوک سینس ہماری خاص طور پہ ہمارے ملک میں لوگوں کو جس کی بہت ضرورت ہے, اس سے ایک بڑا ایک اچھا معاشرہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے.
0: تو آصف صاحب سے اب میں سوال کروں گی کہ آپ جاپان پاکستان تعلقات کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
3: جاپان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے میری نظر میں پاکستانیوں کو ہمیں بحثیت پاکستانی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سارے ینگ ٹیلنٹ موجود ہے جبکہ جاپان میں اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اگر کنیکٹ کیا جائے ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ, اور اس میں کسی قسم کی جلدی نہیں ہونی چاہیے, پوری پہلے منصوبہ بندی ہو, اس کی پہلے پوری ٹریننگ ہو پاکستان میں, پھر ان بچوں کو جاپان جیسی سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, تو میرے خیال میں مواقع جو ہیں وہ لاتعداد ہیں.
0: جی سامن, یہ تھا طریقہ کاروبار کا جو اب جدید شکل اختیار کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں بیگ صاحب نے بڑی اچھی طرح ہمیں وضاحت کی, تو بیگ صاحب کا بہت شکریہ.
1: سامن, یہ تھے مرزا آصف بیگ.
2: جاپان میں بے شمار پاکستانی کئی سالوں سے گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ ہیں.
1: اب ان کی دوسری نسل بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہے. نئی نسل کے نوجوان کاروبار کو نئے خطوط پر استوار کر رہے ہیں.
0: نئی نسل کے وہ بچے جو اپنے گھروں میں کائشا یعنی کمپنی اور کرما یعنی گاڑی جیسے الفاظ سنتے بڑے ہوئے, شرازی صاحب وہی نسل اب اے آر اور وی آر کو اس کاروبار میں شامل کر رہی ہے.
2: ارے نئی نسل سے یاد آیا کہ پاکستان سے مردوں کے انڈر 18 ٹورنامنٹ میں ہاکی کے نوجوان بھی تو آئے ہوئے تھے. اور وسیمہ ہاکی دیکھنے جا رہی تھیں گزشتہ ہفتے, کیسا رہا گیف کاپ کا دورہ؟
0: ارے جاپان آئی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم, لیکن پاکستان سیمی فائنل میں ہی رہ گیا, تو میں فائنل دیکھنے پھر گئی نہیں.
2: اچھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کون جیتا؟
0: جب سیمی فائنل میں ہی رہ گئے تو میں نے پھر پوچھا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا.
1: میں بتاتا ہوں بلکہ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں.
2: بالکل.
1: بھارت نے وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا,
0: اور جاپان دوسرے نمبر پر رہا, چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا.
2: ارے واہ, جاپان اور بھارت کے تمام کھلاڑیوں اور ہمارے سب بھارتی اور جاپانی سامعین, بلکہ پورے بھارت اور جاپان کو بہت بہت مبارکباد.
1: جی سب کو مبارکباد. 6 جون کو بھارت نے فائنل میں جاپان کو 1-4 سے شکست دے کر مردوں کا انڈر 18 ایشیا کپ جیت لیا تھا. اس سے قبل اسی روز پاکستان نے کانسی کے تمغے کے لیے ملائیشیا کو 0-3 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی تھی.
0: ارے سونے کے بعد چاندی اور کانسی کا تمغہ لینا بھی تو اعزاز ہے نا, بڑی محنت ہوتی ہے اس میں بھی. جاپانی ٹیم پاکستانی ٹیم سب ہی شاباش کے مستحق ہیں, سب کو مبارکباد.
1: جی بالکل, کیوں نہیں. اچھا اب مزید سنیں کہ 6 جون سے ایک دن قبل 5 کو بھارتی ٹیم نے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی, جبکہ اسی روز جاپانی ٹیم نے ملائیشیا کو 1-8 سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ کنفرم کی تھی.
0: سامن یہ احوال تھا انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا جو وسطی جاپان کے گیفو پریفیکچر میں کھیلا گیا,
2: جس میں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور میزبان جاپان سمیت 9 ٹیموں نے شرکت کی.
1: تو اب میرے خیال میں موسیقی کا وقت ہے, تو آج ہم بھلا کون سا گیت سن رہے ہیں؟
0: سر آج کا گیت ہم نے مرزا آصف بیگ اور انڈر 18 ٹورنامنٹ کے سب شرکا کے نام کیا ہے. اس گیت کا عنوان ہے اچی بیو یعنی ایک پل. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے 6 Stones. عام اسے لکھا تو اسے 6 Stones جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے Stones.
2: 6 گلوکاروں پر مشتمل یہ جاپانی آئیڈل گروپ اسٹار 2 انٹرٹینمنٹ سے منسلک ہے,
0: اور ان 6 گلوکاروں کے نام ہیں جیشی, تائیگا کیوموتو اور ہوکوتو ماتسومورا, یو گو کوچی, شنتارو موریموتو اور جوری تاناکا.
1: سامعین یہ گیت 2026 کا ایتھلیٹ سپورٹ سانگ ہے جو این ٹی وی کے لیے میلانو کورٹینا سرمائی اولمپک کی تیاری کی غرض سے پیش کیا گیا.
2: یہ گانا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر پل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا نظریہ پیش کرتا ہے. یہ گیت لمحہ بلمحہ جمع ہوتی محنت, جدوجہد اور آنسوؤں کے دنوں کا عکاس ہے۔
1: بالکل، یہ بے شمار جمع شدہ سیکنڈز وہ ہیں جن کی ہم اعتماد اور طاقت کے استعارے کے طور پر چمکنے کی امید کرتے ہیں۔
0: بالکل بالکل، اور یہ ہر اس شخص کی حوصلہ افزائی کا گیت ہے جو اپنے خوابوں کی جستجو میں رہا ہے۔ گیت کے بولوں میں ذکر ہے کہ میرا ہر سیکنڈ، میرا ہر پل زندگی بھر کی روشنی بن جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: اب ایک پیغام شامل کریں گے جس میں کھیلوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ تعلیم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
0: نعیمہ صاحبہ، پیغام روانہ کرنے کا اور ہماری کاوشوں کو سراہنے کا بے حد شکریہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
2: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
1: جی، آپ کو اجازت لینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ویب سائٹ کے ذریعے اسی ہوم پیج کے توسط سے ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔ آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو۔ اب اجازت دیجیے،
3: اللہ حافظ۔